0: extransfusión. ¡Están nada!
1: Ba, susal ka ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May dukang, ihog sa imbornal. Ako nga ba niya?